нашој бар ги подија грди неверин. Измора га гледено око како да е Бог отвори очи своје. Кога ќе бабе зјешке хиди дудиту, ќе пато влагену лигињуна, 150 метри само глава имала. Допеја га на свој трактор без дрива хиде доли. Поли